0: hér maður. Hann var Sigfússon og er nú andaður fyrir hér við 30 árum. Hann var bóndi í Reykhólasveit og bjó þar síðast er á Kambi heiti. Hann var lágur vext en reyðvaxin, haustu og haldur og einn mesti fjörmaður. Þessi Jón sagði frá því að þegar hann var á tvítugs aldri vinnumaður hjá kollabúðum hjá bónda þar er Sigfús hér. Þar svo við vorkíma nokkuð að Sigfúsi þessum var sundur orðaði arðkrískan mann. Er eigi getur hvað hann hér? Lendi í heitingum með þeim, hér arðfyrir að senda honum sendingu að taka slíkti hefndir fyrir sig. Skildu þeir við það. Snemma hinn næsta vetur brá svo við á bænum að greipir tóna hlinja hinn við vísum undarlegum hætti og að innum tóna sjálfrátt en allir þeir vissu sendinguna hinn það fega henni en það þorði bóndin hvergi að vera inn en þorðum svo fram en það þorði bóndin hvergi að vera inn en þorðum svo fram en þorðum svo fram Snemma hinn næsta vetur brá svo við á bænum að greipir tóna hlinja nýr og vísum undarlegum hætti og að engum tótti sjálfrátt allir þeir vissu um sendinguna það vega henni en það þorði bóndin hvergi að vera einn fór nú svo fram í því eitt kvöld er dimmdi var orðin vart útissi sem fór svo að gefa löngum út í heikarinn Var hann gengið inn í geilarbotn og listar. Verður honum þá litið utanum geilar, þykist hann sjá flixum okkar færast þess. Óðar er þrifið til hans mjög óþyrmilega svona hrökkfjóð. En með því að Jón var óvildjart sem heimbeittu hlýðist hann á móti og hvaðist hann lengi hafa þreytt áflokkuð óföngu þennan. Þótti honum það vera í mannsmynd mjög enginn vildi draugurinn ekki taka tökum heldur hrifsaði hann og reyð æsum tíðast í og var svo harmleikinn að hóð gekk frá beginu þar sem hann náði tíðast Loksinn segir Jón hafa komið draug þessum hundum innið við það sjálfur í ómi Hann Sigfús bóndi hann þar í geilinni yfir og var hann allur blár og blóris var hann svo borinn heim og lá lengi eftir var orðinn frísku, sagði hann mönnum frá sögum þessari en það hafði hann nokkuð til sannindi þetta var það að hreinu skinni svo fylgur að var mjög burt og beinit og fylgur starða aldrei hann í draugin urðu menn eigi síðar var að hann geyta í beinu og geyta
1: Heerlijk vervreemdende stemmen gebruikt in een track van De Fabriek en Ausland. De fabriek aan Ausland. De fabriek bestaande nog steeds uit Richard van Dellen, Harald Schellings, Martijn Hooman, Harald Doer Ingi Haraldsson uit IJsland en Peter Eerman. En wordt deze keer bijgestaan ook door Dirk Reneman, oftewel Roberto Auser. Hij is Ausland. U hoorde de track Dogan Rag. Staat op het album Emigré. Emigré, wat verschenen is via het label De Fabriek uit Zwolle. En helaas wel een kort stukje van een vrij langere track, maar het is nog helemaal niet anders. We hebben maar 2 uur X-rated. Van Ten Horned Beast. Het laatste album Capra Hirsus. Verschenen via Cold Spring. Je hoort een gedeelte uit The Hallowing. The Hallowing of the North. Ten Horned Beast.